라디오 꼬리라소 냐위끼리 카레이션초 손코이끼리 나나이션초 오빠브라소 짬피리코요 아스파이키아온네스 바타타기자구나 타기라모에 모나이차단 타기카모니카 베라 레비키타스 데 촌비빌카 세뇨라 오에라코차 아시에스 게 아스타 야스타 야스타 냐리키 나비다 피에스타 피차야몬카냐타 나비다 피에스타 피차야몬카냐 오에라코차 세뇨라 코난 카리키케 키리아 투코라폰카 세반타카 옥투브레 노비엠브레 디셈브레 라투차레야 Rato chalian watapus tuku capo, así es, era cocha, señora, echari manin quicho, am. Echari manin quicho, ay, que chay panachay, rato yari que watapus tuku raka capo, y malia ruasta, cancho manacho, y mena te campasre. Joaquín, que malia tapelian caruncot, Joaquín, que mana te campas, Joaquín, que. Joaquín baja con aguata cayuran, fracaso, atraso. Joaquín baja, onco y guata cayura ahí. Joaquín taca desgracia le pasa Iván chis liakimanto o liakimanto yo sé nunchos o liakiñata alguien tres tetas liakamasiao monasuma taquichata van chorayan posayi chepata mechaga ya noca perri posaña pasara posaña pero antes a ver chaypiña suma taquichanches guailea taquichawan coserikuyari señora veragocha monasuma taquichanskuna Giovanita Enríquez paiguna cunca champi coserikuna 2:00 p.m. 42 minutos.